0: Slovenski spored URF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija.
2: To je moj radio.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguti, benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.